0: شوف الله يخليك إذا ما إذا ما تسألت إذا ما تدرس شوف داك السي واحد المول الشمالية كان عطاهم ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Arabische Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei einen Schritt weiter gekommen.